0: ありさんとありさんがごつんこ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。
1: 好奇心それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られこれが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さまもがけどあがけどがんじからず。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ